0: kunim din. Am zis că sunt iacă pe niu. Oie kunim din. Mizaya oie kunim din. Aha. Oie kunim din. Oie kunim din. Oie to sa nume. Enu me to ma difference.
1: On tia sin so tia si.
0: Oie kunim din. Nu mă nota tu ne dum fanano. Oie kunim din. Messiah, Messiah, Messiah, you're in